be ba se se loju opo Facebook wa o ga ri wa le to so je wa ki bola be na ni e ma fi comment yin sibe o mo ya wo be ba se fi comment yin be be na ni e ma love eto yo ba ba tin se are ye o tumo si pe wo na nba wa a jo nse to nu ya wo e o nbo eyin te npe mi bele bele mo bi o eh da npe esi phone ti le ise wa nbi mo ri a soju opo le ki ya ni